0: mesaje, yo bana pil fas pou m kontinye. Mersi.
1: Ou pa menm bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapèd. M gen san sou men, m gen san lan nan mwen. San ou zanmi, m fè trop zak men. Ou gen le batande, se lan fè kap tan mwen zanmi.